0: Na
1: wo mabro so.
0: Na mia na droya so.
1: Na droya so.
0: Ohima dia ba ko ma hwe no ma hu ne se. E Christofo bre wa Nyankopon aseda ho. Nanso e ba se ye mi se Nyankopon ho bia.
1: Sister.
0: Obe jina ntentin fria no pa no da so bi sa no o nie.
1: Nanso
0: na seda de. Eye ni na asa. Odo fo member wa seda ansa.
1: E ma wa seda ansa.
0: E ti me ni onu tuni bi ya adwen se. Ah. Ma seda be ye de na asa.
1: Oh!